0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Hun vet hva hun trenger. Dame med ben I nesa, ikke minst en deilig stemme. Olivia Dien på Radio Grenland I det vi begynner å nærme oss fire på klokken. Det betyr jo at den offisielle arbeidsdagen snart over. Det jo alltid deilig nok det. Og Justin Timberlake, han har en god følelse akkurat nå, og det kan man jo forstå.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treff.